La frontière n'a-t-il ingon bonga na singbonga utati piko tibi kumbita pezeno shawe utere kete ko jote iti mitere na teste de bonne wili ko nati kwa singa so seba tenti a isusi anguru azo tindi miso ki le ketere utere kete na ngombisa osi iti mitere na lo.